0: 你怎么回事？这怎么回事？这是，这是怎么回事？这是，哎，瘟疫，真是瘟疫啊！正发病呢。哎，八路那边说了，这是造的谣。可这孩子怎么回事？瘟疫，这玩意儿可厉害了啊！这柳岩娘娘，这是柳岩娘，短一点。哎，你怎么又抢孩子？我怎么了？这是不是看病了？这是，这是不让家长进呢？啊，为什么不让家长进呢？你看看谁来？
1: 76人の子供に病原体を打った収容したら名簿で確認よ。やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすよう用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
0: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
2: 哥，你起来呀！哥，你醒一醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！哥，哥，你还要答应教我们武功呢。难道你忘记了吗？哥，哥，天成，别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111人の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社にやつの死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会醒过来。
1: 一律不得出城！
2: 白天
1: 的
2: 时
1: 候，部队，部队，部队，部队，
3: 快！快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 跑腿的，什么时候了？还往皇军说话？
5: 这得出啥？
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船が陳太夫島に来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
6: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で。

0: 百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。
1: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
0: そうなんだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
1: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
2: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
1: だったら遊んでやればいい。かわいい、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く早く早く、姉ちゃんも早く早く早く早く
4: 急げ急げ、
3: 早くよ。
4: そんな
3: 早く、ナイスよ、早く。
5: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王海子，王海子，
7: 跟着呢，跟着。
8: 没知道。
6: 王海子，王海子，
9: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王海子，王海子，
9: 快点，快点，快点，快点，快点！
10: 我是梁飞。
11: 孩子。
10: 有梁飞在，孩子不会有事。
12: 好了，马进马进，
13: 走。
14: 啊！
13: 别过去！
14: 别过
13: 去！呀！
14: 这，
13: 快点，快点！啊！
15: 小鬼子，你各位们听好了，我就是你梁飞爷爷。
16: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
15: 小本事大人呐。
16: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 你给我干住！啊！啊！我多少？喂，你哪里干的？喂，哪里干？
1: 東京さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両目によるもの。
2: 三面六臂の梁兵もこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: ということは奴らももうすでに手がなくなった。
2: <笑>
3: 威勢を張りやがって。しかしそうなると、
2: 我々の士気を落とすだけでなく、中国人に期待を持たすことになるな。放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
2: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？193。

0: 我不要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナ、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き荒みそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
2: やめらしれ。明日には子供の輸送します。チンタオを離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗

0: 王者が皆リャンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
1: カッカ、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
0: だというなリャンフェイは生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか久美子。わしの言うことが
1: わかります。
0: かわいい、
2: はっ。
0: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
2: ご安心ください。

0: 我是杜小凡，
1: 政委，让我摸过去毙了他得了。现在不是时候，走。
2: 明日は計画通りよ。滋賀へ出る車は東門通り敵を確認する。
3: うん、課長から脱出計画任務を必ず完遂するようにと。
2: 後で国に帰っての休暇を与えると。もうすぐ船出ね。このまま順調でありますよ。
3: はい。
4: 好灵芝开抢啦！99元抢武夷山灵芝，你信吗？
5: 刚开始啊，我也不太相信，打电话一问才知道，确实是99，太不可

0: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く、専用性が。
1: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
0: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: れ。
1: ヤフェ率いる一帯が襲撃。すでに所長は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤンフェイのフリした武功隊だろ。
0: ヤンフェイ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
4: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤンフェイを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
5: これはどんな武器だ。
3: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
5: あいに動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: クリコ、中にいるのはリャオヘイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: 興味だ。

0: 報告、軍名侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。来るよ。よく考えてくれ。

0: どんなに今も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
2: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば、血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあ、ヤンフェイは、あ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って、奴をやる。
0: あんたが。

0: ったの。いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな。この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: いさ。明日が着くと思うた。まさか今夜が来た。
1: 八郎軍壇上を使ったそんな大きなことを明日に待ってるか。
0: 部屋も用意できました。お休んでください。
1: ここで寝るためではない。事務室を用意してすぐ事務を。
0: はい、今犯人を連れて行け。
2: はい、
0: どうぞ。
1: 我々知ってるこの人の状況は今はどうだ。
0: 情報によるとあいつは八郎軍の主力団。団長の名前は赵志毅です。
1: 新球団、八郎軍第12師団の新球団ですか。
0: はい、

0: 你不敢找他吗？
1: 在哪里对你太容易了，你没有必要为他送了自己的命啊。在那儿我确实知道，但我不会告诉你。我即便告诉你了，你敢找他吗？
0: 你不敢。
1: 不得不说，我陪你玩的是真开心啊。我也意识到了，你是一条硬汉，可能这些刑讯手段对你来说是徒劳的。也许你的这颗脑袋比其他情报更有意义。我在杀人之前都会问那个人，最后还有什么要求没有？还有什么话要说？
0: 滚出中国去！你能做到吗？
2: 撒旦根根，撒旦根根！
1: 医者を探して彼の傷を治したよ。
2: はい。
3: 奴から与東風の情報を得ようとしてるわかる。でも今の状況は我らに不利だ。
1: あと3日間ある。彼の口を出さないでは俺信じない。
3: 人質の安全を確保の命令だ。警視を使うのはできない。
1: じゃあ彼を寝ないでくれ。ずっと与東風の行方を聞いて、そして3日間寝ないと彼をきっと屈してやる。これは与東風と最も近いのチャンスに透かすなよ。
3: じゃあ魏国栋はどうします？
1: 魏国栋？
3: 八郎を吐き出した国民党だ。前は解放すると約束した。
1: 班長。
3: うん。
4: カカ。
3: 開け。
4: はい。
3: 起来。走吧。
4: 是要放我走吗？

0: こともできないし、あさって他のところに移転される、
1: ただジナの方は頼むなぞ。俺の棟梁は彼の話し方法がきっと持ってる。もし彼が一つの情報をもらったぞ、湯豆腐の横屋は我々知って
2: る。羽生君入れ。天さん大変です。あの橋の方大変です。
1: 何の情報？
2: 全中降り続けてる。
1: 御用だ。ジーナの行く前に何の情報を起こすな。
2: はい。
3: 计划是这样的，分两队，我和小张化妆成医生和护士，你们三个化妆成鬼子，一起混进去后分头行动。我们去救魏参谋长，你们负责找到赵团长。晚上九点整，我们的人会在外面切断整个医院的供电，趁着乱逃出去。记住，无论营救进行到什么地步，九点准时断电，行动时间只有大概一个小时。
0: 止まれ。
3: どきなさい。病人いるのよ。
1: おいの。
0: 暗号。
3: 何の暗号？
0: 今日の暗号仪。
1: だけだ。この機質を満たないのか。朝露天で運んで暗号を知るか。どけ。
0: すいません。でも暗号がないと通ることはできません。
1: やめろ。なんだよ。
0: カガ、彼らは暗号知らない。
1: お前の宿は大佐カガ。漏電局というものです。今日朝、水の兵士は隣村で水を取るとき、反逆武装を襲われた。奴らは今重傷で治療必要だ。漏電局で聞いてみよう。
0: はい。
1: 漏電局で今の指揮官は誰だ。ヘラタ少尉。あ、ヘラタ。やつを知ってるよ。酒を好きやつだ。お前の名は小竹小門です。
0: 確認した。今朝は確かに兵士は襲われた。死亡一人、負傷一人。確かに病院に送った。
1: よし帰れ。ありがとうございました。

0: 走。
1: 我们要到哪儿去找魏参谋长？
2: 我也不清楚，但哪个房间门口站着守卫，很可能就是我们要找的地方。
3: 明日は休みです。よかった。
0: 哎呀，天哪！哎呀，这外边看着不大，这里头跟迷宫似的啊，弄得我都转向了。
4: 小点声，怕别人不知道你是中国人啊。走。
5: 小鬼子吗？
6: 銃はどこだ？
5: 報告します。彼は怪我人です。来るときは車に忘れた。
6: だが、お前の部屋見てみろ。軍服の首もなく締めてないぞ。極の兵士で不確かない。蜂の音同然なんだ。
5: ごめんなさい、諸君。
6: 覚えろ、第二番航空の兵士は病気になっても軍曹を放置するのだよ。天皇陛下の兵士だ。走るでね。分かったか。
5: はい
7: はい。
0: 真麻烦，鬼子事儿真多呀，不就是没系风机扣子吗？居然还让你打我一巴掌。
4: 他没让我打你，是我自己想打的。
0: 自己打的？

0: なんだ、全員聞いたか。
1: 将軍が自ら河陽で犯人を送ると、俺は来なければならない。ただ知らない、直接病院に来るとは。
0: しょうがないな、来る途中でこの下はとても痛んだ。急所だ。

0: 気の前に倒れてない。病気の前に倒れた。決まったよ。しょうがないなら切り落とす。
1: 今帝国の治療レベルは強い。帰国で治療できる。
0: のんきに言うなよ。今指揮官は私に会わないとすぐ怒るんだよ。おい、何すんだよ。
2: 将軍、注射をします。
0: なんでお前が注射すんだよ。ここには綺麗な注射できる女いねえか。
1: 女の衣装を探してくれ。
2: はい。
3: 这一区都找遍了，看来没有，我们去二楼看看。
2: 待て。
1: あの男女はおそらく小仏の毒。今は安定した。明日で退院できる。
2: 将軍家が女医者を連れてきました。
1: 君が。
0: 知り合いか。
1: さっき病院で出会った。彼はさっき一つの病院を治すのため、さっき帰ったようです。
0: 着いたばかり。仕事場に戻るなんて。ご苦労様。
3: 責任です。
0: まさかここにはこんな綺麗な医者いるなんて。お名前は何だ。
3: 小島かな子。
0: よし、小島さん。じゃあ注射してもらおうか。どうした？なんで始まらないの？
3: あなたみたいな身分あるからに注射したことない。緊張しています。
0: 大丈夫だ。身分には気にすんな。普通の兵士扱いでいい。よし、大丈夫だ。やれ。
3: はい。すみません。私卒業バカでうまくないです。
0: 大丈夫だ。もう十分だよ。ここのバカより有望でいい。さて、国民党と共産党の情報は正しいか。
1: うちの人はすでに判断した。俺に見ると偽情報ではない。
0: これは俺の目的の一つだ。もし会社が良ければ、本を産んだ後寸解。この面倒くさの二人は我らに消滅できるのだ。これは近いうちに我ら国軍党だ最大の戦績だ。考えるだけで興奮するぞ。
1: もろん力を尽くして将軍を協力し、この任務を果たす。
0: 重慶西部の参謀長は今どこにいるんだ。
1: 当時にこの病院にいる。今英雄の国境の病室にいる。将軍はこの人を当てる。
0: もういい。これほどのバカに興味ないのだ。もう終わったのか。おお、惜しいな。正直に言え、この注射を永遠に続けたいな。そうするのはこんな美人さんと一緒にいられるのだよ。
3: 空気うまいっすね。遅いので休んでください。
1: 待て。

0: 有吗？这么长时间了，人现在在哪儿都不知道。已经过了半个小时了，抓紧吧。何が起きておりますか？その怪我人はどうだ？オペしております。ご安心ください。大佐は兵に優しいね。
1: 行け。はい。OK。あ、はい。さっきその小島加奈子の先生はいつか病院に。以前は知りませんです。この前は帰国したんです。帰ってきたばかりで、多分その間来たのではないですか。ああ、佐竹、歓迎するのだ。はい、将軍。
0: 看来就是这儿了，我们走。
2: 现在剩多少时间？
3: 不到20分钟了。
2: 这么短，转半天连个人影都没见着，咋办啊？

0: 队长，就是这儿了。别看离得远，跟医院用的是同一条线路。
1: 时间差不多了，你们几个警戒，动手。
2: 是。
0: 好了，人给我。
3: 哎，你们干嘛呢？你们干什么呢？进来。
1: 打！
3: 何哥哥，神都我就要打。
4: 주승
3: 할게
5: 时间已经到了，怎么还没断电？
4: 吉田さん、なんでここに？
6: 薬を買いに来た。お前らどうした？
4: 休みではないか。
6: 誰が休みに行ったんだ？ずっといたんだよ。
4: くそ！
3: お前は誰だ？ここに何するんだ？
4: 上の命令をした。犯人を送ると。
3: 犯人を連れ出すの？どこだ？
4: ジーナに送ると言った。
3: 朝ではないか。
4: 命令は返すんだぞ。
3: 命令受けてないぞ。暗号は何だ？早く暗号言え！
4: 焦るんだ。朝で忙しくて。俺に考えて。

想我没？想你了，我烦都烦死你了。走，走，走。どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どう
Дай, да уста! Пак сте!

0: 就算是要清理门户，也用不着你们八路军替我出手。赵团长，我们国军出了个败类，今天让你看笑话了，我代表我们国军给你道个歉。
1: 这啥话，林子大了啥鸟没有啊。再说这个狗汉奸也代表不了你们国民党军，反正清理了就干净了。
0: 赵团长，您是大人有大量。
2: 哦，高平，你刚才说你们国民党军和我们八路军开会的消息，啥消息？
0: 这是最高机密，我也不太清楚，但是听日本人的意思，孙凯将军给你们贺司令最近要在某地见面，日本人已经掌握了这个情报。
2: 坏了，如果鬼子知道他们开会的消息，肯定会派重兵围剿他们呀。不行，咱们得分头行动，马上通知他们。
0: 事不宜迟，你们先上车吧，前面村子里面有我们的人，到时候给你找几匹快马，你们赶快回去报信。
2: 走走走走，快。
3: 将军かか、全部私のせいです。かか、ぜひ私の処分を。
4: あなた責めるなら、あいつら帰ってくるのか。俺、ここに来るべきじゃねえのだ。お前らと一緒に人に化かされるんだよ。軍人同士でこの一緒は、町会を起こしたことはない。まさか、この同士で、お前たちに関わさせて、俺の到底恥なのだよ。
3: カカ、私から言えば、我々はその二人を失ったのゆえに、だが、そのまんまの曲線によると、我々は先天を失ってはない。
4: 今からは、お前が言ってる全てのこと、お前はただのバカじゃないと証明する。
3: 最大、我々は孫海と贺文打会議の情報を手に入れた。後の手段は正しい、そして迅速さえあればその二人を確保できる。その二人に対すれば我々の失うはとっても小さいのこと。もし孫海と贺文打を確保、諸君、おそらくこれは将軍の軍人としての一生で最も輝くの勝利だ。その時天皇様はカカをどう感謝する。
4: うまいこと言うな。人されされるんだ。奴は情報を正しいかどうか疑わぬか。
3: 攻滅者のくせに自分の裏切りは仲間に言えるはずではない。
4: 佐竹、じゃあお前はお前の行動で帝国に融和の者と証明するのだ。
5: はい、わかりました。
6: 咱们得抓紧。
7: 站
8: 有情况。
7: 站
8: 哎，那是不是团长
7: 啊？站
9: 是吗？
10: 团长
7: 撤。团长，团长，
11: 真是团长。
12: 回来了。
8: 团长，
11: 团长
8: 都被救出来了。
11: 你没事吧？
12: 没事。你们咋来了？
11: 是这样，小王回来送信说你被抓了，全团都炸了。我们这儿接了政委的命令，带着警卫连过来救你来了。
12: 又擅自调动部队。行了，你说我不把他们调出来，谁来接咱啊？团长不在，政委就得说了算。哎，其他人呢？
11: 啊，我们是带着一个班做前哨，三营长带着大部队在后边呢。
12: 走，跟他们集合去。走，
13: 过去看看。
12: 好。
2: 现在当务之急就是赶紧派人回去告诉贺司令，日本人已经知道了他和国民党军见面的情报。
14: 啥？他要跟国民党军见面？啥时候啊？
12: 哎呀，你就别瞎问了，赶紧派人去吧。
14: 晚了。
12: 晚了？
14: 什么晚了？我来之前派人去司令部汇报情况，我派去的人说司令已经出发去兴城了，是马政委下令让我们来救团长。
12: 出发了？啥时候的事儿？
14: 得有一两天了。
12: 这坏了，坏了，坏了，坏了，坏了！

0: 油断すれば段家橋その場所は重要だ。通る必要がある。
1: 段家橋
0: そこは沈水河がある。その周りでたった一つの橋を我々は通るできる。そしてそこは必ずの通る道。もし橋を待ち伏せたらもう行程が届かない。
1: 今回の行動は橋路は待ち伏せするのか。
0: 気をつけた方がいい。最も近いの拠点はどちら。
1: 泗水镇は憲兵小隊駐在してる。
0: 奴らをトラックを乗れ。ここを着いた後でそのまま守れと命じた。もし敵の攻撃を遭遇した死ぬまでも守れ。たとえ最後の一人でも我々の大隊を着いた前に段家橋は我々の手に。
1: はい、
2: 快到了，再往前就是。
3: 同志们，加快速度，后面的跟上。
4: 隐蔽，
2: 隐蔽。
4: 乖乖，鬼子的车队，
2: 这鬼子肯定是奔着段家桥去的，他们咋来这么快啊？
4: 鬼子也知道段家桥是他们的必经之路，所以派先头部队先占领那儿。保证后面大部队顺利通过。
5: 柱子，
4: 赵老猫，就是没想到这一仗又让咱们给捞着了啊！
3: 同志们，加快速度，千万不能让鬼子赶在咱们的前面，快，
2: 快跟上！

0: 先部班、汎州黒木大楼、修一个、到着後しましたか。河北方面軍司令部総先部班は、私たちにすべてあなたの指示にお互うように命令しました。
1: よし。コーチはあなたは必要としている。
0: はい。どこから仕事をしましょうか。ご指示ください。
2: 両津の拠点は関西間近で、そこで先方を始める。
0: はい。
2: すぐに状況を了解し、専務計画を制します。私腹部隊長の庄司ちゃんに協力してもらうことができるよ。
0: はい、わかりました。
2: また専務にはで、あらゆる面の疲労に惚れます。これに便乗して、様々な情報を積極的に集めなければ。君の隠れた身元は我の諜報員だぜ。
3: 嗨，亚麻西特可以看你哈塔雷特，我来信的。
4: 我对戚风同志昨晚上决定有不同意见，我们绝不能向农民的落后意识让步。这么让下去，我们什么时候才能把小日本打出中国？
3: 我呢，倒是对戚风同志的决定赞同。在群众呢还没有觉悟之前，我们不能逼着他们往前走。
5: 要不然我们今后怎么在这样的地方打鬼子？如何处理好群众的关系呢？
6: 俺还是同意王玉的意见，打刘村又怎么样了？啊，正好逼着刘村人跟咱们一起打日本。哦，平时被打被骂，还要做缩头乌龟。眼看他们刘村人绝无泰迪，他们就是，就是贱骨头。说说，
5: 我跟你说啊，你不能这样讲话啊。 我首先说一点，不管在什么时候，不管在什么样的情况下，我们没有资格。

0: これ肯定不是在修房的呀，洋灰钢筋一车一车的拉，修掉网，闻过了，谁也不知道在修什么。刘村が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、ついつも敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。敵で。
1: 私の情報によると、我が国に打ちのめされた敵システは力を回復して戻ってきました。そうか。奴らを待ってろよ。長官、ツイツンには、航空と航空軍十数人しか残ってないと。敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちのツイツンには、頑重な攻撃とかでなく、 重慶マシンガンとカタポルトがついている。命令。抜き通り。国軍の警備重大100人、航空軍警備団重大2つ、マシンガン重大1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して、ツッツンを支援して、猛力軍を吸収しろ。
0: はい。
1: 待て。
2: 作戦は大別だ。張志平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
3: はい。
4: 大力，到，
3: 把冯静叫来。
4: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: ついつにくれ、いろひろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどう言ったか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える、偽の航空にが言ったと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何、敵は指揮官か。あなたどうしていた。敵の手配を見ると、奴らを明らかに俺たちが約款中と通していた。機密漏洩を調べろ。
2: ゴルビ
3: ー。はい。もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝える時は外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军兵我大概要了。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか、奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
3: はい。
1: この数日、俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を完了しっかりしなさい。事故を起こないように。今後、我々は敵方の総動員し、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
3: はい。
4: はい。
5: 朋友来了。
4: 哎呦，团长。
5: 嗯。
4: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 嗨，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
4: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯。
4: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
4: 哎呦。有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
4: 啊，是是是，团长，那我可就说了啊。
5: 说。
4: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混，我怎么混啊？
4: 不是，我的意思是，您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。
5: 彭军，咱们是很多年的弟兄了吧，我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊。我老婆孩子可都有了。
4: 团长，你就别跟我打马虎眼了行不行？当年您带着我们保卫古城抵抗日本人的讲话，我到现在都还记得，誓死不当亡国奴，您那是心里话呀，我不信您就这么变了。
5: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
4: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领我们走上一条脸上有光的路。
5: 什么路？
4: 脸上有光的路。
5: 你现在不过得不是挺好的吗？啊，我在城里那些买卖可都是用来周济你们了。
4: 是，可是人不能总顾着吃喝吧，是不是？
5: 那顾什么？
4: 我就跟您直说了，只要您有想法、有意思去变一变，我可有那边的关系。
5: 什么关系？
4: 路西北过来的老八路，你应该知道吧？我跟他们取得了联系，他们对您非常器重。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こだ。バカ者だ！
1: 庄子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ、公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズちゃんのような指導は86にひとっこの死なれた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て、李执事。张志平过去和庄子强有什么私人约吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟庄子强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置庄子强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉庄子强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個どういてくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: はどこ行くのか。
1: アンドレアの自宅だ。
2: 马上封锁现场。
3: 安德烈的住处，
4: 日本特务已经盯上了你。安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去不是在投罗网吗？
3: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现郁金车之前和他说清楚，否则的话就真的什么都完了。
5: 何だと？いなくなっただと？
0: はい。横道も彼の組も全滅されました。
5: あのカスメ、川上の方はどうだ？
0: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
5: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
0: アンドレアの？
5: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
0: はい。
5: 川上さん、ついて入りませんか？
0: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 我们肯定第一时间赶到。
1: 逮捕だ。いいか、アンドレアに気づかれるな。はい。待って。山本隊長。物はアンドレアの家に隠されてるはずだ。だから今大事なのは逮捕ではない。金を探すことだ。
2: しかしここは疎開で、しかも彼は局長ですが。
1: 潜入しろ。金を見つけた後、彼もロランも殺せ。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 准备好了，
3: 其他人呢？
2: 圆圆他们在外边警戒，强子跟柱子已经上船了。
3: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
2: 放心吧，走，青青。

0: あなたは？
1: 私は松井師団第三中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に二十里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 東京ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
3: 明白。
2: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
3: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
2: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
3: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
2: 又拼。这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点儿，我能不能顺利的脱身就看你的了。
3: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 関係空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
4: 次郎坊、安心しろ。絶対に敵を討ってやるよ。
1: 閣下。入れ。
5: 想想想，牧羊羊复吸高钙双益羊奶粉，震撼开抢了！今天前50名打进热线购买的观众，50毫厘免费送，送2袋试喝，送羊乳摇摇杯，送终身 VIP 会员，送高档防蓝光老花眼镜，买整箱再加送16袋，试喝不满意全额退款，原价290。